Wai mo le tai mua mua ia mo li fa sino o wala o le nuula lea o Cleveland I Ohio ya Amerika na fa atutu ai e na o le lua lava lanu na lanu mea mata ma lanu mumu o le ono tausanga mulmuli ane ia fa to a fa pipi I lo lea o mo li e tolu ona lanu o le lanu mo li lanu mumu ma lanu mea mata e tonu o le nuule o New York ia ma Detroit ya Amerika foi. O le soltu sanga te sivo no lua na whawhalpuipu yeri tangata lea o Nelson Mandela whato ata tala I tua tau sanga te sivo iwa se fulu. O le aso nei I le tau sanga e tasi iwa, tasi wha e an aufia tua I a nusina I le tau a mua mua lalangi. Tau mua mua lalangi o tau amtanga lava o kuso na amata I na waso ia lea I e si amani I a le tunu mua polani. Ia e fatoa o maritala I nei I le tasi I la wauni o le aso lima o aukuso. Ia o le wauni lea po le te aritolu na fai eisi sau noanga ia a le sui fo le maroni usila I le palmene po le maota o le palmene. Ia malangona I le usila o tau na ufiatu ia so sonia peritania le tau a mua mua le lalangi. Ia o le alana a wai e loni usila I le aso lima o kuso o tausanga tasi iwa tasi faa. Asolo mai tausanga e tasi iwa ono tolu ia o Amerika, Britania, Malusia na tausainia sferenga e fasa ayo ni toe e fata ita ilme tau fa nukilia. Ole tausanga e tasi iwa fitu tasi na tau afia I mortai mua mua le Pacific Islands Forum ia pole forum le masari un tali malo ia tunu es el Pacifica. Ole usina lai Wellington nei na fai ai tau afia ngamu mua lava le ale forum ia talimano e lusila tausanga tasi iwa fitu tasi mo tai mua mua. Pa solo atu I Samoa I le so o le aso nei le tausanga tasi iwa lua tasi na soifua ai ia mataafa faamuina fia me holiloʻu lua ia o le palemia foi na o le mano Samoa le vaitau tasi iwa ona lua I le tasi iwa fitu sefulu ma le tasi iwa fitu tolu tasi iwa fitu lima na fanau I le nuu lea o loto faga ia I ona matua mataafa faamuina fia me mulinuʻu muamua ia ma faamusami ma letoa o lona asofanau lalenei mataafa faamuina fia me mulinuʻu le lua ia o le aso lima o aukuso o tausaga tasi iwa lua tasi o le so o tausaga e lua afe ma le tolu o le alii Samoa o farao le tufuga e lua sefulu ona tausaga na maliu I le nuu lea o Mosul Iraq ia o tuite o ia o se fitafita Samoa. Faapea mai o ia le urua I fitafita Samoa o maliu tono Iraq. O le so foʻi tausaga tasi iwa tolusefulu o le asofanau lea o le tagata lea o Neil Armstrong o ia lea na muamua lava tulau I leʻele I le masina. Ia o tatou talana toe maua le faapoopoga le taimasani afetailava.

vili mampena ia a matauna faisi fuafuanga ia si itiai ia lava langa o singa mai o leltise ia o sapalai mai la ia ona mfaila ia na wana ia isi tūlanga fa le tonu I le leltise le atinu mai le afolfitu li taia o la sorelianga ia tu la folvalu ma lia ia tu inga meva apea wae a baftai fo le tonu si le lau mengo nei la pta inga itatu temati tuwe ni malamala mai foi ia e inga luwe nga nei foi ia unanga eta lo trans power yo la tu ye fa so ina le tu lang ole ma si anga le ti se mo le tu du wa to e se la tu nga si me le ti se le mercury meridian ola ole genesis wa uma company fai le ti se ye e nga si me la tu a ole pule fa so so ina il tu lang ole ti se le trans power o se a wo nanga ale malo state owned enterprise e pule le malo fa fo ina le malo le fa soina le le la uva ya tur trans power pe ye le la vale le tise mal malu anga le temine mo le vala le la forfitu anga le la forvalu tsaya ola sreli le la umela tu la tinga ya fa mo le mo le ta to ye a ta tu tva ye tu lang ol swa vai le tise malu anga mai le la malu anga o si ma tu lang ol savili ya mau tu ya ma munti no ya si ti ye lor tu lang ol le nga singa mai le tise ye pole maru si angalia yo atu te minia la love ma toy ya atu langa na mali vo ile mai li chuni sila ya ta to mari chu nai foi ta u yo ta chu no fo to man lam lam ma me ye foi company nei ye le chong ye la pili moli a one is te mero no ya wo pe mel moli wo a fa le chu mai u nanga nei ya a fa ta e ye ya lo me pe na mai foi li chuni sila le ta ao Tolong aku cerita tu program yang aku cerita ya, ini fuh ya selulu mulai aku dengan fakta yang fakta malu ini tahu tu nu, ya ini tahu tu program ini ya sebab tadi lah tu lela walau mai sungai lalu am fakta sili, ya orang tu telo tahu ya komen ini mai fakta mai ya nufuang kalau emak fuh cuma ya, orang tu ya vile lagi semua ini so tahu pak angai naik semua malu sebab mulia Australia, Amerika, California le mai jawab tu Melbourne, Brisbane, fakta ini mai fuh cuma ini tahu, tahu tu orang tu fong kalau mui Wellington ini perlu. Ya wo o o tuli na tuli la langi o loe au mau mai no fo mai ma lor sa ili ma lo fa fta ili tua ya onor ta tu ma fta ngan ni yaso fa ma ngalo fo isi ma tuk tu mertu fini ya anil antu ta yao si upu si tala ya wala loa wala vali lau fa fo mai ya ma tua tu na poto la vertu tai ya isi la vana na tu ya ma ta ulung atur pur kalam il fa fi fiangan nei ma li sunga ya SJ de Marco ma Wesley le fa yali I le taua fi afi Ya tapir mal por kami falang angol mulio lewa ya le nate mo tsa ha mo lu tsela ina fu fangol le yaso ma mo bela unilo al falong longo e la ulicio si fangol lo mo tsa si ono tsi marta si famo li shota tu por kami lo anga mai li tsula si fu lo mo tsa si e le nei fo yaso mo lu le tsa ha tsa tu